0: lemi je o ti de ni ago mewa lo le to
1: e ba wa dasi
0: ko ti mo ni PRO mi ti mo beti ko so niyan ki
1: mo binu ago ni mo nwo